0: Enkosi yam.
1: Alleluia.
0: Ah, onya sika nyane jika. Enkosi yam. Enkosi yam. Mawu ngamzukisi. Amacha